0: ia ia lo fa tu ile lu te toa oi ne mela le le sa wa i le tu langa le
1: ai ai le
0: atino i lale
1: e le tiute
0: ia
1: e le tiute peila ana inga lue ai e me se foi nisi au fa inga luenga e fa sua fa la wiloa ia wa o i le sa wa i le aso uma le fa le fa yo le garuenga o le atunu u o me uma ta uloa ta ta mau ainga tu la va pena e ina le aia
0: ia
1: e ile leo
0: ah
1: e ile leo e ta
0: mantu vole fa ya tu mantu vole fa ya tu ta tu uma lava we all have a responsibility o ta tu uma voi e tofu mai ta tu uma me alofa le tu ma le va la wina o la tu vola ye tonu el palmeni or na tu wala wina fun
1: mani
0: eta tu te fata u fo ai ai ele va pela u tatu foia tu ai me tatu ni ai o le tu wanalu tau tu na ma tu vo me enka ku faso o mumbo fo le sistem a wala na tau da ni kan si ya fo la e tau la ia ia le ia le le autu o le Ole ole fa moy moy dia.
1: Or forum.
0: Or forum. For the common good of all people.
1: Oui, yene ni. Ole ala se me.
0: Ale, ole fim. Ole hope. Ole hope la. Wana ukanku ole hope. Temine. Wale iloe tangata po feo. Tangutasu ifuanga.
1: Ole isi fa moi moi.
0: Yene fali. Lunga i. Lunga i manuka. Temine. Ae pasi fele ukavale.
1: Ye.
0: Kelo fali iye la lu.
1: Ea, ea.
0: Nalo la au.
1: Nei tangata rei ni fali no kua.
0: Tono tavale. I mean, it was easy money, but easy way out. They love it fast. They have to eat it fast. I move in the family, say, for rental property, get away. You have to get $4,000 at least. Role if I
1: didn't.
0: New Zealand First, National Labour, Major. Nala wo ma
1: avi. Nala awaiya, tarsia, walo valaulia.
0: Yeah. E you see, dama la ava pela e lieva nua mai e palemia, for instance. Yeah. Onga se mera ya le se la kosui fo le representing ya le party.
1: I know.
0: Yeah, ala kausia le waranka le mai le fellow to see le business secretary. Christopher Luxon.
1: Alofanga da tua fata no manuel, ta si foi o five ao fa peona, via ngai malau sunga, a me se foi ta tu calicia e mau pelo malos.
0: Kaido.
1: Ole a tu ma watu se fa popong ali vai se fo, ole a solus ful fa o se tema, ile mau to sambo, e mangeli, ile fiafi.
0: Ia.
1: Ole a fati noi. Ia, se suane, a fioane, maliwane. Ia, a fa peona fa soa. A me se foi le mala mala mai. Ia, a fa pea e. E mau se ava noa, matango fie, ia awa fo il fa lau tere ina or sila fia, awa ia ilo tato usao, e mafai o nafso soani, ia le tape na ina or fai ngā pālo teina ia, ma ia mana ia fo ili tū mai o nisi,
0: E oi.
1: Ia lo fangia le tua, ma wana umanos, ia awa fo ili fa, ia tu finga tele, ia nasa moa, o la tu e fa mana tua tu la solusu fa o se tema, ia wala awa ia tu li tatu forum, mo leo tatu na ina, ia ele sunga, ia Reverend Deacon Sanele Boriulanga, ia maisere kale si e Saint Anne's Parish, mo li fa moe moe taua. O le vi inga le a foi mai, o tatu fa tanoanga, ma le sunga le fa fenga inga, ia le tupu matautia, ia wa foi se tasi o fa moe moe taua.
2: Thank you. Le tausia le leo lo soifua malo loina ma le soifua manuia

0: mafuta mai manuia fasa usaunga lefia soifua.
1: Maia ingo fasa launga, ma ua efira ngalo e faya sau fai tionga, faafsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu salau, fitu ono tolu, tolu fanua, pe imeli mai le complain at pmn.go.nz, pe lafo mai ile pusameli o le PO Box, iva fitu ono otasi manukau, lua lua fatasi Auckland, pe te fasotai sao le pulenga o aia ingo fasa launga, le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu salau, tolu ono ono, iva iva ono, pe sila sila la latu penga ofiso ta inga bole website ole www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se ta ona tau nui tu tonu ole luas fulu aso talu mai le aso le fasa la launga.